Tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstra nam se žuri. It's a